0: Andas, Emanuches, Angle, Potrajo, Leskotrajo te delle bengeske, sarte de las les, kanapeske šaves nas potrušul, anda le manuša. Te šaj marel te lele benges, te šavel majo pre, pa u beng, o Kristo. Muro pra, si te patjasko do, kadi vreme, a vilas kana o benga ba, vojsi o kraj, ande kadi luma, o beng o kraj, ande kadi luma. Sogodi kerel, sako, šukari mata si kavel le manušenge, pa kadi, e buťa ho chavel le manušen. Pakadal buťa kamel pestete e chutilel te zurarel, te pandel. Penelo beng, žande kangeri, haj rudin, ke si o Kristo, de so penel tuke, so jo le majang luno, katrodel ki vani tu menge. Lungo trajo, sastimo, taven zurale, tande jek taven tu maja čaladosa, ando šukarimo, ando miščipo. So to ne drago devlesa.
1: Radio Misto Amende. Pe amare și das tumă.